0: Haqiqi kuchi u urgan topda emas, balki komanda ruhi tushganda bergan ashu birlashtiruvchi kuchi orda. Yosh mahirlarning qo'llari tit-tit bo'lib titrayotganda Edaning ko'zlaridagi ashu salmoq, lekin qat'iy ifodasi butun komandani bir yerda tutib turadigan eng kuchli yilim bo'ldi. U maydondagi mashqavuldir. U kirjis paytlarining tech portidir. Turkiya tanarkat tarixidagi balkim eng shonliq yoz 2023 yil edi. Tor setkisining sultonlari oldi bilan Amerikaning Texas shtati Arlingtonda o'tkazilgan xalqaro voleybol federatsiyasi lavha talashish musobaqasida dunyoning eng kuchli komandalarini bir-birlab yengdi va hal qilg'uch musobaqada Xitoy komandasini 1-ga qarshi 3 natija bilan mag'lub qilib, tarixdagi tunji chempionligini qo'lga keltirdi. Arqadilla 100 yildagi unutilg'usiz Yevropa chempionlik musobaqasi yetib keldi. Kapitan Eda ve onun komandisi kişini hayacanga saradığın hal kılgış musabıqıda Serbiyanı 2'ye karşı 3 netice bilen yenip Tuncaketim Avrupa çempiyonu bulundu. O Longkını yukarı götürgende pekat komanda kapitanına emez, belki bütün Türk ayalarından vabqiyetinin simvalıydı. O hal kılgış musabıqıdan kin Cumhuriyetimizden 100. yılı da aldı bilen halkara levhet alışış musabıqısının çempiyonluğunu, andın Avrupa çempiyonluğunu koluğa keltürdük, karamet iş kıldık, hoşalmen, bunundan pekirilmen, deydi. Longlar pekat bir parça metalli emez, belki minliğen yaş kızlarının menmo kılalaymen deyişinin aşkışı yedi. Programımızda axırlaşdırışının burun Eda Erdem Dündar'ın meydan sertirdeki kimlike doğrusu da azraq toxtırıp ötel. O, ictimai məsuliyyət türlerdeki sezgürlükü, yaş tənərgətçilərdən yıqındın qollışı və Erdem Dündar bilən bolğan şirin ailə turmuşu bilən toluq ülgilik şəxs. O, 2022 ilə Martta Türkiyə Milli Olimpik Komiteti tənərgətçilər bölümünün rəisliklə saylanıb. O, bu xizmətdə top meydanındakı dəklə başqırış iqtidarını namayan qılıb. 2025 yıl oktyabrdə bolsa, BDT ayallar qrupusu tərəfindən Türkiyənin yaxşı niyyət elçisi bulub tanınıb. O heç qaçan talaş tartışlarına qatılmadı. Həmişə faqat öz xizməti və müvafiqiyyəti bilən gəp qaldı. Bugün 38 yaşlı buluşağı qarmay, cismani haleti və meydandakı əql parasiti bilən dünyadakı ən yaxşı otura meydan mahirlərindən biri sübtədə görsülməkdə. O bizgə yaşının pəqət bir san, mühim bolğını iştiyaq ikəlikini hər bir müsabiqədə qayt-qayta ispatlap verməkdə. Şundaq, möhtərəm anlıqçılar. Bugün biz bir kapitanlı, onun üçün tiklənən heykəlləməz, bəlkə bir ruhni. Türkiyə voleybolunun tütməz-tükməz energiya buluqa toğırsıda toxtaldıq. Eda Erdem Dündar'ın hayatı, kəsbidin vazgeçiş aldığı turğan hər bir yaş tənərkətçi üçün dərslik kitabı hesablanıdı. Programımızı bu şəhərdə axırlaşdırmış. Anlığınlar üçün köp rəhmət. Programımızda yeni bir tillarda dastan tənərkətçinin hayat hekayəsini tanışdırışını davamlaşdırmış.
1: Rekord buzgan tentarbiyacılarımız.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bugün mayın 27-sidir, Qurban Bayramıdır. Ona görə də TRT-nin Azərbaycan dilindəki buraxılışı adından bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizin Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edərək də bugünkü proqramımıza həmişə olduğu kimi günün mühüm xəbərləri ilə başlayırıq. Daha sonra müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı münasebetiyle tebrik müracaatı ünvanlayıb. Dövlət başçısı Kurban Bayramı münasebetiyle ünvanladığı tebrik müracaatında bu mübarek günlerin ülkemiz, aziz milletimiz, İslam dünyası ve bütün beşeriyet için hayırlı olmasını yürekten temenni edirəm deyib ve açıklamasında gündemdeki bir çox mövzuya da toxunub. Dövlət başçısı bölgedeki münaqişenin təsirlərinə bu sözlerle aydınlık getirib. İslam dünyası olarak bir huzur iklimine kavuşmağın sevincini yaşayarken, diğer taraftan bölgemiz ve dünyamız gerginlik seviyesi yüksek olan bir dövrdən keçir. İsrail ateşkəsə baxmayaraq Qəzzadan Yordan çayının qərb sahilinə Şərqi Qudüsdən Livana qədər coğrafyamızın fərqli nöqtələrində işğal, dağıntı, qətliam ve qeyri-qanuni məskunlaşma faaliyetlerini saymaz yana devam ettirir. Eyni zamanda İsrailin təxribat ve planları ile alovlanan müharibənin mənfi təsirleri enerjiden kənd təsərrüfatına, ticaretten nəqliyyata, iqtisadiyyatdan təhlükəsizliyə qədər bir çox sahədə hiss olunmaqdadır. Dövlət başçısı bunu da deyib ki, regionun ardıcıl müharibələr ve böhranlarla üzləşdiyi bir dövrdə güclü iqtisadiyyatı, inkişaf etmiş infrastrukturu, təcrübəli dövlət institutları ve peşəkar kadr potensialı ile Türkiye sabitlik adası olarak kalır. Bugün biz son 23 ildə həyata keçirilən uğurlu siyasətin, o cümlədən müdafiə sənayesi sahəsində atılan addımların nəticələrini görürük. Onun sözlerine göre qeyd olunan dövrdə Türkiye'nin ümumi istehsalı 238 milyar dollardan 1 trilyon 600 milyon dollara yükselib. Türkiye yalnız az sayıda ülkenin nail olabileceği silsile uğurlarını da devam ettirir diye devlet başçısı dile getirip. Prezident Türkiye'nin regionu büyüyen dumanın çekilmesiyle formalaşacak yeni dövrün en parlak ulduzlarından birine çevrileceğine de dikkat çekirip. Bu maksede nail olmak için elimizden geleni edirik. Hazırda terrorsuz Türkiye teşebbüsünün ehemmiyyeti hiç vaxtı olmadığı kadar aydın dərk olunur. Bu tarixi proses Türkiye'nin daxilinde sabitliğin mükemmellenmesine ve imperialist kuvvetlerin ülkemizin hüdudlarından kenarda kurduğu oyunların karşısının alınmasına da tövbe verir. Ülkemize 2 trilyon dolar iqtisadi zarar vurmuş bu problemi ülkenin gündeminden çıxarmaqda qətiyyətliyik. Sürətlə adımladığımız yolda güclü şekilde devam edəcəyik deyə Erdoğan dilə gətirib. İsrailin Qəzza zolağına endirdiyi zərbələr nəticəsində azı 9 Fələstinli həyatını itirib. Tibbi mənbələrin verdiyi məlumata görə atəşkəsin davamlı olaraq pozulması fonunda Qurban Bayramı ərəfəsində İsrailin Qəzza zolağına endirdiyi zərbələr nəticəsində azı 9 Fələstinli dünyasını dəyişib. Zərbələr Qəzza şəhəri, Xan Yunis və Qəzzanın mərkəzi hissəsində yaşayış binalarına, mülki nəqliyyat vasitəsinə və mülki şəxslərin toplaşdığı yerlərə indirilib. Şahidlərin sözlərinə görə hərbi təyyarələr bayram ərəfəsində Qəzza şəhərinin ən izdihamlı ticarət rayonlarından birini vurub. Fələstin Xarici Nazirliği İsrailin işğal altındakı Qudüs yaxınlığındakı Nəbi Semual və Beyt X ətrafındakı torpaqları müsadirə etməsini pisləyib və bunu şəhəri yəhudiləşdirmək kampaniyasının bir hissəsi adlandırıb. Qudüs qubernatorluğu bəyan edib ki, İsrail hakimiyyətinin arxeoloji qazıntı sahəsi planlarını əsas gətirərək kənd və məscid ətrafındakı ərazini müsadirə etməsindən sonra tarixi Nəbi Semual məscidi yəhudiləşdirmənin ən təhlükəli mərhələlərindən biri ilə qarşı-qarşıyadır. Almanya'nın Spiegel gazetinin haberine göre Amerika Birleşmiş Ştatları böhranlar zamanı NATO müttefiklerine gösterilen hərbi desteği keskin şekilde azaltmağı planlaştırır. Nəzərdə tutulan ixtisarlara qırıcı təyyarələrin, hərbi gəmilərin, bombardımançıların və yanacaq doldurma təyyarələrinin sayının azaldılması da daxildir. Avropanın isə bu boşluğu dolduracağı gözlənilir. Həmin addım Prezident Trump'ın müttəfiqlərinə müdafiə xərcləri ilə bağlı təzyiq göstərməsi və Qrenlandiya və Hürmüz boğazı ilə bağlı gərginlik fonunda NATO-nun öhdəliklərini şübhə altına alması ilə əlaqədardır.
Vasiteciler İran'ın Uran danışıklarında irrelleş olduğunu bildirirler. Wall Street Journal'ın malumatına göre vasiteciler Amerika Birleşmiş Ştatları ve İran arasında Tehran'ın yüksek derecede zenginleştirilmiş uran ihtiyatıyla bağlı aparılan danışıklarda irrelleş elde olunduğunu bildirirler. Müzakere olan varyantlar arasında materyalin durulaştırılması veya bir hissəsinin Çin yaxud da Rusiya kimi üçüncü bir ölkəyə ötürülməsi yer alsa da, əsas fikir ayrılıqları hələ də həll olunmamış qalır. Həmin məsələ Amerika Birləşmiş Ştatları İsrailin İrana qarşı müharibəsinə son qoymağa və Hürmüz boğazı ətrafındakı gərginliyi azaltmağa yönəlmiş.

danışıqların mərkəzində qalmaqdadır. Kubanın Xarici İşlər Naziri Bruno Rodriguez Parilya BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxışı zamanı Amerika Birləşmiş Ştatlarını Kubanın enerji sektoruna tətbiq etdiyi məhdudiyyətlərlə beynəlxalq sülhə zərbə vurmaqda və müharibə aktı törətməkdə ittiham edib. Nazir Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kubaya qarşı siyasətini pisləyərək dövlətləri iki şaxəli standartlardan imtina etməyə və qarşı durma əvəzinə əməkdaşlığa üstünlük verməyə çağırıb. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Tarkanın ifası ilə davam edir.

Hörmətli dinləyicilər, bu gün müsəlman dünyası müqəddəs Qurban Bayramını qeyd edir. Bu mübarək Həzrəti İbrahimə oğlunu qurban verməməsi üçün Allah tərəfindən göndərilən qoçun qurban kəsilməsi ilə bəşəriyyət tarixinə daxil olub. Bizlər üçün Allahın rızasını qazanmaq məqsədi ilə qurban kəsmə ənənəsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Halal pulla alınan qurbanlıq heyvanlar bu gün Allah rızası üçün təmiz niyyətlə kəsilir. Arzu edənlər bayramın digər günlərində də qurbanlarını kəsə bilərlər. Qurban ətinin bir hissəsi ailə üzvlərinə, bir hissəsi ehtiyac sahiblərinə, digər hissəsi isə bayram günlərində evə təşrif buyuracaq qonaqlara təqdim edilmək üçün ayrılır. Bayramda böyüklər ziyarət olunur, uşaqlar isə sevindirilir. Sonda isə müqəddəs qurban bayramımızı ürəkdən təbrik edir. Bütün dünyada bizi dərindən kədərləndirən münaqişələrin, qətliamların, kin və nifrətin bitməsini Uca Allahdan arzu edirik. Qurban bayramınız mübarək olsun.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız verilişin növbəti buraxılışı ilə yenidən qarşınızdayıq. Bugünkü proqramımızda təkcə statistikaları deyil, həm də xarakterin, sədaqətin və sarsılmaz iradənin hekayəsindən bəhs edəcəyik. O, meydançaya adım atanda zalın ab-havasını dəyişən sadəcə bir mərkəz blokçusu deyil, Türkiyə voleybolunun şimal ulduzu olan bir isimdir. Qarşınızda komandanın kapitanı Eda Erdem Dündar. Onun hekayəsi 1987-ci il iyunun 22-sində İstanbulda başlayır. Eda gənc yaşlarında idmana olan böyük marağını kəşf edir və bu həvəs onu voleybol meydançalarına gətirir. 2000-ci il dekabrın 24-də hələ o 13 yaşı olarkən Beşiktaşın aşağı yaş qruplarından ibarət komandasında voleybolun təməllərini atmağa başlayır. O dövrləri xatırlayan məşqçiləri Edanın təkcə boyu ilə deyil, həm də məşqdən sonra zalda təkbaşına çalışmağa davam edən intizamı ilə diqqət çəkdiyini vurğuluyurlar. 2004-cü ildə Beşiktaşın əsas komandasına yüksələndə cəmi 17 yaşı vardı. Lakin meydandakı duruşu daha təcrübəli bir oyuncunu xatırladırdı. Beşiktaşda keçirdiyi 4 mövsümün son 2 ilində komandanın kapitanlığını da üzərinə götürərək böyük bir ulduza çevrildi. Təqvimlər 2008-ci ili göstərəndə Eda Erdem üçün həyatını dəyişdirəcək o imza günü gəlib çatdı və o, Fenerbahçe macerasına başlamış oldu. İdman dünyasında oyuncuların hər mövsüm klub dəyişdirdiyi transfer bazarının sürətinə çatmağın çətin olduğu bir dövrdə yaşayırıq. Lakin Eda 2008-ci ildən bəri tam 10

7 mövsüm ərzində Fenerbahçe formasına heç vaxt əynindən çıxarmayıb. Fenerbahçe'nin ilk peşəkar liga çempionluğunu 2008-2009 mövsümündə yaşadı. Ardınca isə 3 çempionluqla 2009-2010, 2010 və 11-ə yaxa düşdü. 2010-cu ildə Qətərin paytaxtı Doha'da təşkil olunan FIVB Dünya Klublar Çempionatında Fenerbahçe Braziliya təmsilcisi rəqibini 3-0 hesabı ilə məğlub edərək dünya çempionu oldu. Həmin turnirdə Eda ən yaxşı servis atan oyunçu mükafatını qazandı. Lakin onu əfsanəyə çevirən təkcə qazandığı kuboklar deyil, klubuna olan sədaqəti idi. 2024-cü il martın 8-də Beynəlxalq Qadınlar Günündə Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu idman kompleksinin önündə ucadılan heykəli sadəcə bir idmançı deyil, həm də sədaqət rəmzi kimi qoyulmuş bir abidə idi. Həmin gün çıxış edərkən gözyaşlarını saxlaya bilməyən Eda, sizlərdən aldığım güclə Fenerbahçe'ye hər şeyimi həsr etdim deyərək bütün Türkiyəni duyğulandırmışdı. Voleybolu bilənlər üçün Eda Erdem adı blok və hücum ustası deməkdir. Mərkəz blokçusu mövqeyində o qədər çevik və mükəmməl zamanlama ilə tullanır ki, rəqib blokçular havada onu tutmağa çalışarkən o topu artıq rəqib meydancasına indirmiş olur. Lakin Eda'nın əsr gücü vurduğu zərbədə deyil, komandanın ruhdan düşdüyü anlarda verdiyi o birləşdirici mesajda. Gənc oyuncuların əlləri əsərkən Eda'nın gözlərindəki o sakit, lakin qətiyyətli ifadə bütün komandanı bir arada tutan ən güclü bağ oldu. O adeta meydandakı məşqçidir. O böhran anlarının sakit limanıdır. Türkiyə idman tarixinin bəlkə də ən möhtəşəm yayı 2023-cü il idi. Filenin sultanları əvvəlcə ABŞ-ın Texas ştatının Arlington şəhərində keçirilən Millətlər Liqasında dünyanın ən güclülərini bir-bir məğlub edərək, finalda Çini 3-1 hesabı ilə udub tarixin ilk FNL çempionluğunu qazandı. Ardınca isə Brüsseldəki o unudulmaz Avropa çempionatı. Kapitan Eda və komandası nəfəs kəsən final oyununda Serbiyanı 3-2 hesabı ilə məğlub edərək ilk dəfə Avropa çempionu oldu. Kuboku havaya qaldıranda Eda sadəcə bir komandanın kapitanı deyil, bütün türk qadınlarının uğur simvolu idi. Finaldan sonra o, Cumhuriyetimizin 100-cü ilində əvvəlcə Millətlər Liqasını, sonra isə Avropa çempionluğunu qazandıq. İnanılmaz bir hekayə yazdıq. Xoşbəxtəm, qürurluyam, dedi. O kuboklar sadəcə bir metal parçası deyil, minlərlə gənc qızın mən də bacara bilərəm deməsi üçün bir açardı. Proqramımızı yekunlaşdırarkən Eda Erdem Dündar'ın meydan xaricindəki şəxsiyyətinə də toxunmaq lazımdır. Sosial məsuliyyət layihələrindəki həssaslığı, gənc idmançılara verdiyi dəstək və dinç ailə həyatı ilə o, bir çoxları üçün nümunəvi şəxsiyyətdir. 2022-ci ilin mart ayında Türkiyə Milli Olimpiya Komitəsinin İdmançılar Komissiyasının sədri seçilən Eda, meydanda olduğu kimi idarə etmədə də liderlik keyfiyyətlərini nümayiş etdirdi. 2025-ci ilin oktyabrında isə BMT-nin Qadınlar üzrə qurumu tərəfindən Türkiyənin xoşməramlı səfiri seçildi. O heç vaxt qalmaqallarda yer almadı.

Olmaq üzrə olan hər bir gənc idmançı üçün bir dərslik mahiyyətindədir. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız.

İstəkli dinləyicilər, bugünkü proqramda 1 saatlıq müddətin niyə 60 dəqiqə olduğuna diqqət yetirəcəyik. Nə üçün 1 saat 20 və ya 100 deyil, 60 dəqiqədir? Niyə 1 sutkada 24 saat var? Çünki

Yer kürəsinin öz oxu ətrafında fırlanması bir gün, günəş ətrafında fırlanması isə bir il çəkir. Bu vahidlər planetimiz üçün sabit olsa da, hər planet üçün fərqlidir. Məsələn, Yupiter günəş ətrafında fırlanmasını 4333 günə tamamlayır. Gün və il anlayışları insan şuurundan asılı olmayan kosmoloji hadisələrdir. Bəs saatlar, günlər, həftələr? Zaman vahidləri bəşər sivilizasiyasının ixtirasıdır. İnsanlar bir yerdə məskunlaşaraq özlərinə sığınacaq düzəltdilər, kənd təsərrüfatı ilə məşğul oldular, yemək, içmək kimi əsas ehtiyaclarını əldə etdilər. Qədim dövrlərdə Mesopotamiya və Misirdə yaşayan insanlar həm gündəlik tələbatın hesab kitabından, həm də sırf maraqdan bugünkü riyaziyyatın əsasını qoydular. Təxminən 2300 il əvvəl yerin çevrəsinin təxmin edildiyi zaman qədim Yunanıstanda vaxtın ölçülməsində mühüm addım qeydə alındı. Babil sivilizasiyasının inkişaf etdirdiyi 60-lıq sayma sistemi o dövrdə ümumi idi. Təxmin edilən nəticə enlik dairələrini yaratmaq üçün 60-a bölünürdü. Dairənin daxili bucaqları 360 dərəcə hesablandığı üçün çevrə 360 dərəcəyə, 1 il 360 günə, 1 saat 60 dəqiqəyə, 1 dəqiqə 60 saniyəyə bərabər hesab edilir. 60 rəqəmi hesablamalarda böyük rahatlıq təmin edir. Çünki onu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 və 30-a qalıqsız bölmək olur. Bugün vaxtın ölçülməsində metrik və onluq sistemlər daha çox istifadə olunsa da, saatların 60 dəqiqə və dəqiqələrin 60 saniyə olması ənənəyə əsaslanan bir təcrübədir. Bəşəriyyət tarixi boyu inkişaf etdirdiyi saat və təqvim sistemləri də buna əsaslanır. Beləliklə, gəldiyimiz nəticə budur ki, 1 saat 60 dəqiqədir. Çünki günü bölməyi düşünən ilk alimlər bunu belə seçmişlər.